та свій хліб і віно, і ноч, і їда потребні за сам. Речечеш, све іде, речечеш.